Hettar. Er et funn bevois. Er havnen, hun et paradis. Veien, fire land og

0: Holt om över vid att ha hört tonlag vid Doug Nonscheck. Och här är mikrofonen, jag tar oss.
1: Ja, klockan är 3:00 i vår halv och 20 och är en dag så var det vid, skulle vi säga, i Mosambik om vi är så.
0: Ja, det var väl så läst av er. Ja. Arne, han är hemma i Lötne, men färre städer till Långolaj till arbetet.
1: Ja, fantastiskt inslag skriver en norskare.
0: Stort till höjda, kan vi säga.
1: Ja, öliga stort lätt. Och ja, en är man som du väl att greja från.
0: Outkjørst, og hefur upplifa ein hóp, altså, seg ein stóran part av heiminun. Hatt er sånn fram og tjá og akkó i sumo störvun, at jeg slipper at suttja, så stóran part av verne.
1: Ja, ja, jo, ja, og det er da jo fløyre som gjør alt, som hefa alt, okkara siglande folk som ute i stóru ver og fører batar fyrir mersk og annord.
0: Akkurat det, og ofta er talan om stø og lånt her du ikke hei kom om det, som du ikke hei vidtja, om det ikke var så løs at du i arbeidsøren første gjør.
1: Ja, nå nevnte han også at det her vi, at han fikk ikke folk, eller man fikk ikke folk å være langere borster.
0: Akkurat.
1: Og et avvist, og fyrre togene, ta vært det ofta så løs at ivemennene, tar kontor heva familien av vi tar der fører ut av sikla. Jeg vet ikke hvordan det var vekt da, men det var ikke fra min egen familie at han som er maskinmaster, han har jo kone og snu. Hvordan gjør akkurat bøtten og det engste og vi
0: okay.
1: Kvart ombord.
0: Ja. Ja. Hvordan var det så omstående Tjataimon at Vera og Virska, just da ombord og så framvis?
1: Ja, det er rocknig vi har vært gåver. I tidligere kjipen jeg har vært gjort til at jeg begge, altså kjipere og kanskje større menn og maskinmasterer og andre, altså tar som bør og lukket som vi hadde dem.
0: Overlige i Kinoen. Ja, vi hadde jo ekna, kaut.
1: Ja, men ikke det, ikke falt ikke det ikke noen korsene.
0: Nei.
1: Mer vidt av det.
0: Nei, vi kom noe døvende om jo hørt om at det var ur kotsene, og så kommer neste med over til griver, altså.
1: Kanskje han var stadig høyt.
0: Han var heit da, og flekk var ledger seg jo i.
1: Ja, men det har jeg ikke gjort. Jeg råkner vi at jeg har haft egen kømer, det har jeg råkner vi egne kahutter.
0: Ja, ja.
1: Men ja, så langt er man nok ikke vekk langer.
0: Nei, det er jo ære treter, og folk krever jeg sånn ære omstøver sånn.
1: Ja, det er det.
0: Og så er vi ferdig at freknast om Nutja Epihuset, om en lutta.
1: Ja.
0: Lad oss først få noen tonner her vi Mark Ronson, sammen vi Amy Winehouse.

0: Vi har været atre ui 1945 ein løte Balkurin Marillion og sangren Sumper heide Kaylee. Klokkan går 8 minutter ui 20. Ta fyrir løya tjokkun i morgon, men to funnet gå tonar at letja og annars der.
1: Ja, det altså ikke galt. Det nok så, om du ville kalla det morgons litt lag kanska, som det country poppe. Og hvis vi kanskje får bare lege i gang, så kan vi prata lite senere til at det en sangeren Briar, platan her som er fra 5 år siden, det vi just hørte om. Og dette leget her kom altså i 20 år 17, Rock'n'Roll Rodeo Be Smokey.

0: Vi tar oss sent. Morgenløsren som Marion Lomaklet prester, skriver jeg og les.
1: Minnes du at vi spiller Jack langt i kveld, og ikke i andre kveld?
2: Og nå sender vi Radio Stjernekylle. Dette åndersending, og nå kjører Rød og i sommer, tja Johanne Kotlavire.
3: God dag og velkommen til sendingene Johan og Iveren. Hesa fer, annar parster av ferene som til Gran Canaria. Og senaste sending hørte vi om flikveturen inkvarteringen av hotellet der hundre små i huttenar plasserar jeg og tru rør rundt om en svimmighet ved registrasjon og bar. Vi har jo mine ærlige jakstrand etter klaveren og jukeboxen og kanskje et lite karaoke i eisene. Men itla jekst og i første sending. Jeg lærte da å køre bil og buss og snakke med folk og gjenge lengt. Ja, jeg leie jeg en bil og køre de øynene rundt. Og heimkommen fikk jeg stå ved jentene til å danse flamenco. Alt var godt, jeg var ferdig fra grått og blått. Ta knappliga blev rakter av visa gölene. Visa gölan ta korste blänkt blev avvist, bankaner luckajer och du ständer i brännande sol, hinner man i hjörna en skäkande uppleving här ran för lövna. Men, ungen skæg i hver henter, så jeg kom kjøtt nyr etter hjørna, tog opplevelsen av i støyvann arm, og boje inntil banken er åpnet i atter, siden det var en svimmingpool og en liggestål. Enda en affær, velkommen til sendingene Johan og Iverne, part 2. Det var 5. Morgonen börjar jag vid kaffe och så just solen att rysa ett dejligt ritual som jag har finnit mig. Till solen är fantastiska pent att hon bultrar uppe med en palmar och kaktuser och det enda läser räckna små av en kvittens spanska hutton som vi dör till Bigfoy. Att han och att han länge läckra morgonmöten vid kaffe och smoothies börjar jag klockan av norskas tutsche. Og til endans ringte jeg i banken. Jeg fortalte mine punnelige lange søve, men de søtte at jeg var ikke gal ved mine visa korte. De hadde ikke registreret nægra skreve inntastene, og kortet rikket i funt. Eisene ble lærte hvordan man kan finne sine egne pinnkode av nettbankene. Det var prakkfullt å få våtta visuelt, at jeg faktisk myntes kodene rett, selv om hun skulle tastet inn spekkelvendt. Så det har vært terminaleren i kioskene som har haft ringt samband. En bærbær terminaler. Flere stedene her nede bruker det en 3G, og signalet kan være rettelig å svige litt. Glæver tog jeg med sammen og helt å affæres. Jeg får vi åkjøpes bussen og man i bojen. Helt det. Men jeg tog skyvan buss og enda jeg helt nere av Faro Dimas Palomas, et fantastisk øyemarskar landskap og en fantastisk strand. En så flott øyemarsk som tog verre mynte med å Einer für eh wildest ui Sahara eure Mörschene. Einer für wer eh auf herreist ui Ägyptalande. Und beint atan für Hotelle la Sahara eure Mörschene. O hon halai ui me quönte. Eh wer nötter a vita. Man gonger en rumting etla verscher tar man fer for lengt i enare øyemørsk og vittlest. Så jeg får a genga, lengt og lunch, puff, puff, inntil jeg endelig var vekk. Så kvult jeg meg, drakk vatten,
4: Og så gikk jeg hjem etter. Og her la hotellet. Jeg halte i havet en rettelig å gå en stedersans, men øyemersker ikke nægget for meg. Så jeg valgte å halte fast i stakittet og bære hitja her av Gran Canaria. Ikke mer øyemersker turer til min, enn. Sahara var rutilig for meg i Sunnartøy, og her man ser en av ørsken, ja, så her man ser der alle er halte. Men fascinerende er det å stande og stære inn i øyemerskene. Som om alt flyter seg, eller stendig stilt. Egene spiller et puss og hittene. Eisen er den lekkere stranden Playa del Inglés var her. Til venstre en øyemørsk, til høyre en strand, at han fyrer med, vever en borsterjordrattresen. Av stranden stendt han 6,5 meter høy viten Faro Dimas Palomas, tendra var første fer i 1805, og hever vært skipen til hjelper i lengt over 100 år. Jeg så en av store hekkere standa fria litt stått fra meg, en av fiskehekkere, en store fukler på en meter, som hever en vandjaspenje på nesten 2 meter. Imponerende stærratter stod han i vattenkanten og bøyde inntil en frosker eller en fisker kom fram vi, så han eisen kunne gjette morgenmat. Før jeg kom etter av bein, tok jeg en bøylig en taxabil og man downtown sentrum av Playa del Inglés. Her jeg får bein ut det største innkjøpssenteret i bøynen. Jeg er i tredje med å ha lommene fotler av euros, men da jeg skulle betale taxabilen, rønt jeg ved korsten og kommer, og til en rikkei. Først får jeg kafé for jeg får meg mer bensin. Senteret var størst, trodde jeg hatter og nekve handler. Og jeg fant 2 superlekkere silkekjørster til en bøylig en penge. Det mest spennende ved denne kjørsten er at jeg kjøpte 2 samme slæ av Mallorca og Rotos da jeg som unger i forsten og helt at jeg skulle være en verensmøver. Etter skulle jeg ta meg 40 år av bøye ljøer av Nekvon nå. Men for jeg ser det som det er, nå bøye tog jeg endelig i Leo, føles det som det var i Joar at jeg var Seijan og Jacky Silke turkiskjørste ved halsband og solbrillen. Seljaren var en gruelig regn, en typisk seljare. Annars er det ikke avgengene her, men jeg skal lykke lova for at jeg som er avgengene. Det hendte så leis her. Jeg kom gengende, sa kjørstene som jeg ville eie og hans av prøys, tog alt er nok så bøylet her, men seljaren visste ikke jeg hva det langt jeg bestemmer med. Han ville prøve å selge med kjørstene, som det så kjølende eisende lukket i stånden til sørst, tar han endelig av å livet å snakke. Det tok lenge tog, og jeg nødte faktisk å være vittne til en kjønlager på Ivrarbeid. Jeg testet henne sinter og ta vusje at han elsket i bæ i Danmark og følger, og så dødte han eisende å si nesten gratis skjørste til deg av danskene. Jeg fikk kjørstner i en påse, 2 kjørste vi lekkere minstrøm, ånder turkis og hin var silvergrå. Der passet boerløkket vi alltid mot nødja halsband og mot bruna kulør. At han har min feita bytur for i atra hotellet. Det kommer en sånn fri ramme så kjøtt som jeg kom innom gærene og sin lekkere hotelløkene. Jeg hadde en lekkere nattra og så var nok fyr med. Selv om hotellet det skal jeg opp vid 2 flamenco-dansaren i det, valgte jeg for hjemme sång. Visa episoden hei 2 verre tids mer for fast.

0: Det var i mars 1943 at stånande IAL-fonder var i Soriars spärrkassa och Kjolls spärrkassa visste med bya i stort ettor. Åtta mävren var Peter Dahl och Gurnon, en mävren som av många öron utifrån eisen var slåbrottare, sälja och i vaje. Atlanon var upprunaliga att få en bankadeld i vaje och samrägningar var omhetta vid showen och bankan, men omkorsvägna var hetta av omkorn och tog var enton att Soriars spärrkassa var stånade. Soria spärrkasse var en spärrkasse fram till året 2006. Då var samtidigt att omskipa spärrkassan från Kjolls och Narstånne till Parstafella och här vid Gördes Soria spärrkasse följa minste banche. Fyrste stjore i Soria spärrkasse var Peter Dahl Sale. Han var stjore till 1904. Nuvarande stjore i Soria spärrkasse är Sören Brun. Han tog vid starvenån 1 januari i 2005. Han är däne och har bott i Sori i 25 år. Och han är också första gäster i kväll. Välkommen, Sören Brun.
1: Tack. Tack.
0: Sören, kvar kommer du upprunnelig
1: från? Jag kommer upprunnelig från Struer vid Limfjorden. Ja, i Västjylland. Man plejer, når man skal beskrive det for en færing, så skal man sige, det eller Lemvig ligger lidt mere til venstre, så er det der.
0: Og hvad plejer du at tage os vi i Danmark, og er du som kom hen der vejen?
1: Jeg er uddannet økonom, og det er også der, jeg møder Rudi, som blev min kone. Vi var på kollegie. Hun boede på værelse 16, jeg boede på værelse 19. Så havde vi gået og kigget på hinanden i en 3 års tid, og så blev vi kærester. Og så i 96 og så i 2000, så ville hun til færgerne. Det havde jeg så ikke lige tænkt mig. Jeg tænkte, jeg skulle lave noget karriere. Så gik der 3 måneder, og så gik jeg som en slagen hund, og så måtte jeg hellere komme til færgerne. Og jeg har været her lige siden, og været meget glad for det. Så det her, jeg har 25 års jubilæum her den 27. juni i år. Ja.
0: Har du så boet langere i Førjøen end i Danmark?
1: Nej, ikke endnu. Jeg er 51, men det her, det er det sted, jeg har boet længst. Fordi jeg boede først i Struer, og så flyttede til København, og så flyttede til Færgerne. Så det her, det er faktisk efterhånden det sted, jeg har boet længst. Og så vil det næste spørgsmål være, er jeg færing? Nej, jeg er ikke færing, og jeg bliver aldrig færing, men jeg er heller ikke dansk. Det er et godt spørgsmål, fordi når jeg kommer til Danmark, så kalder de mig sådan færing. Okay, men jeg er jo ikke opvokset. Altså, der er stadigvæk nogle ting, man stusser over, fordi man ikke forstår, hvad kan man sige, kulturen. Jeg forstår efterhånden godt sproget, jeg forstår godt blevet vendt til mange ting, men selve at være færing, det bliver jeg nok aldrig. Men nu er jeg heller ikke dansk mere, så nu ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg er. Et eller andet sted ude i vandet, et eller andet sted, der bor jeg.
0: Men hvordan vi først skal mat og sådan noget? Er det noget, som
1: spiser så godt som alt færøsk mad. Det er sagerhed. Det kan jeg spiser det, men hvis du har noget andet, så vil jeg så gerne have det. Men det er faktisk den eneste færøske ting, jeg ikke spiser. Jeg har prøvet grønningshød, jeg har prøvet restfisk, restkød. Alt det, som det kan jeg faktisk godt lide. Men lige sagerhed, den må du gerne få for dig selv.
0: Hvordan vil jeg at tåse først? Er du omgang, du lagt et?
1: Ja, jeg er ikke særlig god til det. Jeg har godt nok læst 10 ECTS point fra det færøske, fra flowskabsæt i færøsk for udlænding. Så jeg har burde godt kunne, men det er meget svært. Færøsk grammatisk er ualmindeligt kompliceret, især for en dansker, som ikke har, og når man er fra Vestjylland, hvor man kun har én om det hele, så er det frygteligt svært at have en ordentlig grammatik. Så jeg tror, hvis jeg kan godt tale færøsk, men hvis du skal have grammatikken på plads, så vil det ikke være særlig yndigt. Så vil det være rigtig, rigtig dårligt. Og nu kommer en undskyldning, og det ved jeg godt, men da jeg flyttede herop, der startede med at arbejde i Futjumarite. Og jeg kunne ikke sidde og sige, hej, jeg er 7 år gammel og har set en rød bil. Altså, man skulle arbejde, og så tager man det færøske, og det er hurtigere for færinger, og de fleste færinger taler udmærket dansk. Det vil sige, jeg kan tale dansk, de svarer på færøsk, og det fungerer på den måde. Og lige pludselig så er man blevet doven, kan man sige. Man er ikke tvunget til det på samme måde. Så det er nok undskyldning, at ligesom det er færøsk er et ualmindeligt grammatisk kompliceret, men også meget smukt sprog, hvor man kan sige dansk det er 1 og 1, og kommer du fra Jylland, så er det 1 til det hele. Ikke? Så vi har slet ikke de nuancer i sproget, som I har på færøsk.
0: Så som du siger, så det første starve før, det er været fuldstændig.
1: Ja.
0: Ja. Og hvordan endte du så ved at komme i Soriars spærrkasse?
1: Ja, så jeg arbejdede i Futjumarite først, og så kom jeg derfra, der skiftede jeg, så begyndte jeg at læse i Skotland samtidig med. Og så skiftede jeg til, der sejlede jeg frem og tilbage 3 dage om ugen. Så skiftede jeg til Amagerstrøm, hvor jeg blev IT-økonomichef. Og der havde jeg så været i 14 måneder, og så blev jobbet ledig i Suez Sparkasse. Men jeg havde jo ikke tænkt mig, at jeg skulle være bankmand, fordi jeg er ikke bankmand. Jeg er nationaløkonom. Men jeg ved ikke om dem, der rekrutterede mig, tænkte, om han er økonom, så det ved han nok et eller andet om. Jeg vidste faktisk ikke særlig meget om bankdrift, men kan jeg sige, når man kigger tilbage, har det måske været en fordel. Fordi så dem, der var ansat i Suez Bankas på det tidspunkt, de var en kæmpe støtte for mig. De vidste, hvad det drejede sig om, så man kunne ligesom spare med dem og ikke skulle sidde og sige, I skal gøre sådan og sådan. Jeg blev helt så nødt til at lytte på, hvad de sagde og bruge deres rådgivning. Og det gjorde faktisk, at man faktisk fik en bredde, som gjorde, at som leder det meget lækkert, at man faktisk har nogle folk, man kan bruge og stole på og regne med. Så det er jo helt fantastisk.
0: Ja. Ja, og så vet jeg eisne, at du hever eisne også gjør vi vesper og så til sjore, men og er nok for å snakke om det, så færger at høre et innslag, en sketsje som Gunther Johansen gjør det i Radio Salt og i mai måned, så får jeg lykke å høre at jeg prøver først.
2: Og så til tverra røs, her og i tverra voks jeg ikke høyre øyla noen larm. Det gremmer jeg ikke øylet av Facebookene om larm, og åkere har finnet fætra enn og lokal, og nå kan greie om fra hva det som larmen er, og hva det gjør vi igjen. Ja, er så linjen du sører om?
3: Jeg bare gjør problemer.
2: For helvete, Marsten, jeg vet jeg har sører om kvalen du rører, og det er så ikke for du.
3: Hallo.
2: Søren.
3: Hei.
2: Ja, hei.
3: Hei.
2: Ja, årsaker, jeg har akkurat problemer. Du, tigger jeg har noen larmet før. Kan du greie sin fra hva det er de greier?
3: Ja, det er så litt å se her på tvører. Her har vi en forferdelig masse vepse der kommer nå.
2: Vepse, ja.
3: Og vi har forhold i nå, så det er nå de skal drepes med hårdhånden, ikke?
2: Så det grenner rundt av tvører jo drepa vepser?
3: Ja. Ja, nei, vi løper i grunn sånn. Vi laver fæller med flasker med noe sødt i, eller protein, eller et eller andet. Og så kommer vepsene, og så uddeler jeg chokolade til dem, der har dræbt flest vepse, ikke?
2: Ja, kæftig. Og der, så siger jeg, at der er Søren Garbøtter.
3: Ja. Nej, det synes jeg ikke, de er. Og de er også dygtige til at dræbe vepse.
2: Ja, de er dygtige. Hvordan nok har de ikke dræbt, jeg har det været,
3: ikke? Ja, Maria på 2 år har dræbt 4, og så har Bjørk, hun har dræbt 2, og så har jeg selv dræbt 3, og Sten heroppe har dræbt 1.
2: Nå, det laver nu ikke så frygtelig af noget.
3: Ja, du skal huske på, at det er hver veps for 1000 børn, ikke? Så det er 1000 børns veps, vi har fjernet fra verden.
2: Ja, hold kæft, det er ikke så frygtelig. Ja, men det er dejligt, at du har mange gør akkurat nu. Det er ødeligt så arbejdsløs, Azur, ja?
3: Ja.
2: Tak for det, Søren, det var spændende at høre fra.
3: Det var så lidt.
0: Ja, Søren, du har også bare hjertet om, altså, sketchene.
1: Jeg må nok sige,
0: at Gunther er kommet og sætter sig til bord i hele eisene. Ja.
1: Han står så langt væk, man ikke kan nå at slå til ham. Nej, vi havde den her konkurrence, og jeg skal faktisk gå lidt tilbage.
0: Altså, der har været en værlig kapping, som var i Sure om at dræbe.
1: Men hvis jeg lige må bakke en lille smule først. Ja. Rudi, som er min kone, jeg tror nogle gange, altså vi blev gode, som er til på færdsk. Det er faktisk også vepsenes skyld. Hun lider af kronisk angst for vipsen. Og vi flyttede faktisk, hun ville til færgerne, fordi hun var bange for vipsen. Så vi skulle herop, og nu er de kommet her, så det er jo selvfølgelig et problem. Det er jo selvfølgelig også det, der motiverer mig til at være med til at slå vipsen ned, så min kære kone kan være i fred. Men jeg tror nogle gange, så hun råbte, og så var vi sådan, så kom jeg ind, og så måtte jeg fange vipsene og få dem ud igen. Så jeg har reddet ufattelig mange gange, har jeg reddet en jomfru i nød. Det er rutigt, når hun har råbt og skrevet, fordi der kom en vips ind gennem vinduet. Jeg ved ikke rigtigt, om hun havde en lille boks med vips i. Det har jeg aldrig rigtig fundet ud af, så hun sluppet løs, så jeg skulle komme derind i til med den. Det må
0: så... Så du går af træning, Gart?
1: Ja, jeg har god træning. Jeg er uargument. Men det, der så kom her, det var, nu kom vipsene til Tverø, og de kom for 2-3 år siden. Og nu er det blevet ret... nu er det næsten for sent at gøre noget ved det. Men det, som har været eksperimentet i år, det var jo, hvis nu vi kunne dræbe dronningerne, det er dem, der er aktive nu, og inden de laver boerne, så kunne vi måske begrænse, hvor mange vipse, der ville komme. Og vi har fået dræbt 65, så det var ikke kun 2-3 stykker og 4 stykker der. Men der er blevet dræbt 65, og jeg har fået videoer af, når folk har dræbt dem, så har de sendt det til mig, så jeg kunne dokumentere, at det var ret. Og den, der har dræbt flest, har dræbt 11, og hvis jeg havde ventet lidt, så rapporterede hun de sidste ind, så jeg var faktisk kommet på de 65, var blevet op mod 70, og hun var kommet på 12 dræbte dronninger. Og som jeg sagde, en dronning får et sted mellem 1000 op til et par tusind larver og dermed vepse. Så det er forhåbentlig så, og hvis halvdelen, bare halvdelen bliver til et bo, jamen så er det altså 33 bo, vi har udraderet, og dermed også flere tusind hvepse, der ikke sker senere på sæsonen. Så jeg håber på, at det bliver lidt bedre i år, end sidste år, hvor folk de var.
4: Nu brukte jeg det som kjent her, ja. Det var ganske spent kjørst, at han spiller lov. Men jeg havde aldrig kjent det så mye vel, at jeg vurderer at du ikke har noen måte.
1: Nei, det havde jeg ikke det hele i år. Jeg har ingen problem med det.
4: Men jeg spørger på om du gjør det, at du rettes til Sjolver, men det er, så, det er på grund af Rudi.
1: Det er simpelthen fordi, at Rudi gør det. Da vi boede i Danmark, hvis vi sad ude og grillede, og der kom veps, hun kunne vælte bordet og løbe væk, fordi hun havde kronisk angst for de her stakkels veps. Altså, normalt, endnu vi, de kommer i Vestjylland, der er de jo alle steder. Du sidder stille og roligt, og du gør dem ingenting, og så flyver de igen. Altså. Du skal ikke først begynde at irritere dem og slås med dem, så bliver det først noget værre råd. Ej, så jeg har faktisk gjort det for Rudis skyld, dybest set. Og måske mig selv.
4: Men det er jo ganske begrænset indbygvare at tælle Vestbom ved 100.000. Ganske.
1: Ja, ganske. Men jeg vil vente om at sige, det er jo ikke godt for Suget, at vi ikke får... Altså alle snakker om, vi skal have vores befolkningstal op, så nu er vi med til at eliminere, hvor mange der egentlig kommer og bor her. Vi ikke engang have vepsene til at bo, så er det ikke så godt. Så vi må nok hellere arbejde lidt med at få antallet af indbygger op og færre veps. Altså.
4: Ja, absolut. Men jeg halte, at det var faktisk et veldig godt huskudt.
0: Og hvad så han som dræb mest var nogle præmier?
1: Ja, ja. Første præmien, hun fik en flottisk chokolade, og den delte ud. Jeg så hende komme gående i går og sagde, her er sådan en lille scooter, som vi har. Så jeg kørte skyndt mig ned til hende og sagde, her er chokoladen, så er den ud. Og i dag, der fik anden præmien, hun fik en sådan en merci chokoladeæske. Og den sidste, hun kommer tilbage til færgen om et stykke tid, og hun får så en sådan en flot æske chokolade. Så der var præmier til alle, der havde været med i konkurrencen, og jeg ved ikke, om vi prøver igen næste år. Hvis vi føler, at det er gået godt, så prøver vi en gang til næste år.
0: Jeg vil sige, stort tak for, at du kom med og pratede med Egon og Kvold, Søren Brugens, Stjorde og Historia Spærkasse.
1: Det var sindssygt lidt. Tak for det.
5: Ja, så færdigede at spille et lærer, tror jeg, at dette næste lærer er om... Tvei og jeg ikke kjenner hvem annen som møtes. Og det er etter ferest og synd.

0: Det här är icke lasten för var du kan finna en lejlighet för fan. Jag kan hjälpa dig att flytta adressen om du kan fortälla mig var du ska bo. Men vad ska jag veta vad tog damer av landslanden och vad fan och vad det är? Jag anar det inte.
1: Nej, men alltså, jag kan mycket gott lide den där Lopra.
0: Hä? Lopra?
1: Ja, Lopra, ja. Det ligger lite syd på där. Lopra, lige för Zumberg.
0: Lopra for fanden, det kan jeg se i det, Lopra.
1: Lopra, ja. Lige præcis den der.
0: Ja,
1: det synes jeg er meget sådan hyggelig og fed atmosfære.
0: Fed atmosfære, ja. Fed atmosfære i Lopra.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det kan godt være. Hvis man er grått under en sten, så er det måske meget fedt. Men altså, det bliver akkurat to om du får Lopra eller Grafen, du får.
1: Og så er der også den der i Sandvik. Oh, ja. Det er godt lige også.
0: Ja, her er super. Jeg har jo lov da man nu godt møtes ved gamle mannen og skadepladsen og snakke om Øsseneng og Landsneng. Kan du godt lige at møtes med gamle mænd på skadepladsen og tale om Øsseneng og Bøsseneng og Landsneng?
1: Nej, nu var jeg ikke helt...
0: Nej, det er det, de gør. Det er, hvad der sker i Sandvik.
1: Ja, okay. Hvad med Famjin?
0: Ja, Famjin, ja. Gå du til Famjin, de er så nærige og gyrige, at de stjæler vores rump og stopp, du har med dig til Famjin, fordi de er så forbannede efter verden her. Og jeg håber, du går forsikring, fordi de stjæler alt, og de under dig ikke luften, som er i Famjin. Du må ikke låne deres luft ned i lungerne i Famjin, så nærige de.
1: Okay, nej, det gider jeg sgu ikke. Hvad så med bare med tvørere, fordi det er også tæt på sygehuset, og så kunne jeg...
0: De ser dig som en glad fremmed vankommende tvørere, og de sover all livslysten ud af dig, og efterlader dig som et tomt, utforvasket skelett på jorden. Det var det gør.
1: Hvad så med Vox der, sydpå?
0: Ja, fær til Vox. Gå du til Vox, du. Du kommer ikke levende, eller du kommer i hvert fald ikke våken derfra. De er specialister i at tage mennesker, og hypnotisere dem således, at de sover hele dagen lang. De bliver hypnotisere til at sove.
1: Jamen, hvad så med Zumba ved siden af?
0: Zumba! Zumba! Jeg har ikke set et menneskefelt med mindre større, mindre værtskomplekser. Det skal... Ja, nå, jeg skal starte med danskere. Jeg kan fjerne vel til mere.
2: Jeg gætter jeg med at fortælle jer, at du har købt en lutasegel til at stola brott og granutja stoltlæk og Zumba til her jo Bøtnerovers manageren tjokker, brøtter. Du har købt en lutasegel og du har vunnet en floffere segel til Danmark her for 2000 kroner.
0: Nej, det mener du ikke. Jeg har omgået ved det. Jeg har omgået telefonen. Jeg beder. Du har han skal han selv være ham selv. Er du der?
1: Ja, stadigvæk.
0: Jeg blev lige forstyrret af en... Men du hør, jeg anbefaler dig at bo i Zumba. Det er et dejligt folk.
1: Okay.
0: De er mig et kollegiale. De holder sammen. De har en stor kulturarv.
1: Ja.
0: De er fantastiske mennesker.
1: Ja.
0: Så går jeg bliver nødt til at gå.
1: Dejligt.
0: Lige før jeg går, du, er du her?
1: Ja. Jeg
0: har du nogle steder, du anbefaler Danmark?
1: Som jeg anbefaler...
0: Ja?
1: Ja, så nu kender jeg dig lidt, og jeg synes faktisk, at jeg vil anbefale et sted som Tarm til dig. Og farvel.
0: Tarm? Ja. Så jeg hjemme og lukker til her.
2: Jeg tror ikke, du skal bo her.
0: Hvordan får du? Jeg færger jeg sted næste vikket. Der siger jeg, at jeg skal færge på søgge... Jeg kan færge sådan helt. Jeg færger på søgge Røvhul.
2: Ja.
0: Allege.
3: Ja, så vil jeg tenke at jeg har skjedd. Jeg er et les som Kim Larsen skriver i, og som jeg har omsett til først. Faktisk, natten etter at Kim Larsen døde, heter er Pianoman.

0: Och Sumpa bor en dama som är uppvuxen i Argentina, men har en pappa i Sumpa. Pappan sylte ut i stora väg som kipare. Omma och Abbe henne har varit polska jötar som flytte undan öron väldigt till Argentina. Och något av förfäderna till familjen tjade hans dame Döje i Auschwitz. Hon kom först till följa där hon var 14-15 år gammal och hon älskade att vara i Sumpa. Sedan så flyttade hon till förjar och tog HF-prov i Høydølen och är någon för till Danmark att läsa. Hon skiljer förrest och läser förrest, men hon läser efter att lära att ta sig dansk, då hon visste att det här måtte hon då visst hon skulle ha en utbyggning här om lejer. Och där bor Lilian Johansen i Sumpa. Hon har en PhD i biologi och undervisar om framt i biologi eisen i Sponskån och Minnamskolan i HV. Välkommen Lilian Johansen.
1: Ja, tack.
0: Hej. Alltså åker föringar åker vita kanske inte så öliga nog om Argentina och Sydamerika, men kan du fortälla oss några synter om hur stövan var i Argentina ta du växte upp här?
1: Ja, det var lite avvärt som vi skiftade mellan demokrati och diktatur sån mycket ofta. Och så jag plejer att fortælle mine elever, så når det er storm her på Færøerne, så bliver man hjemme. Som jeg kan huske, dengang jeg var lille og skulle i skolen, så var det et par gange, hvor min mor kom. I dag skal jeg ikke i skolen, det har lige været militærkup, så vi bliver hjemme. Så på den måde, så var det meget godt. Ja, det var... Det var lidt specielt, men det var ikke noget, man tænkte på og sådan, så meget, ikke i hvert fald gjorde jeg ikke, indtil der i mit, ja, 73, 74, 75, hvor det så forbereder sig det hele mod den store kup, den kup, vi har hørt mest om, den fra 76, 24. marts. 1976.
0: Ja, tror jeg, at det er militærkup?
1: Ja, der var det en militærkup, som varede 7 år, altså til 83, slutningen af 83. Og der var det, hvor altså 30.000 mennesker der forsvandt. Og ja, mange døde også, og sådan et par millioner mennesker, der flygtede fra landet. Altså, fordi ja, omständigheterna var som de var.
0: Men tar du vaks upp, tar vi att Peron som världsstötna lejer det här? Tar vi demokrati, tar vi arv och kuppe?
1: Det vill säga, jag är född i 58, så, och militärkuppet som tog Peron väg, det var i 55. Så, men peronismen har varit... den store drift i Argentina, specielt i arbejderbevægelsen. Og peronismen er sådan, her i Europa bliver det ikke forstået rigtigt. Jeg får ofte nogle bemærkninger, som kan gøre mig lidt sur om peronismen, fordi man forstår ikke, hvor vigtigt det har været for specielt de fattige i Argentina og den stolthed, det har givet folk, som ellers var mishandlet af forskellige sådan, livsomstændigheder. Man ser, at Perón lærte arbejderne at kigge direkte ind i øjnene hos arbejdsgiverne og så sige det, de ville sige. De holdt op med at altid kigge ned og være lydig. Så peronismen er en meget vigtig drivkraft i Argentina. Desværre er peronismen ikke det har været dengang. Sådan det med dengang Perón og Evita levede. Men selvfølgelig, jeg kommer fra en højere middelklasse familie, så peronisme har været ikke vel anset. Altså, folk
0: Peronismen, det var mer av vinstra vansjen.
1: Nei, det var også højre. Det var både højre. Det er ikke, man kan ikke tænke peronismen som højre eller venstre. Det er en bevægelse, hvor arbejderne er kernen i det. Og så det er, man plejer sådan at tænke, som det var, vi må tænke på, at peronismen er også samtidig med Mussolini og med Franco. Og så fordi der er mange ting, som for eksempel den store folkebevægelse, og sådan, der plejer specielt engelskmændene, som slet ikke kan lide peronismen, fordi ja, det kan vi komme ind på. De plejer altid at betragte peronismen som noget højorienteret, altså fordi man forstår det ud fra det europæiske synspunkt, altså det eurocentriske synspunkt. Man sætter sig ikke ind i argentinernes virkelighed.
0: Ja, kan så greje sig ind fra hvordan skiberne var, og ligesom, hvordan hun var øverst end så langt som opgår ja, altså, i Europa, skilja.
1: Ja, altså peronismen havde ligesom tre ben, kan man sige. Så det er det politiske ben, arbejderbevægelsen og så kvindebevægelsen. Og ideen var, at ind i parlamentet, den del, som var peronister, det var en demokrati, det var flere andre partier også, den del, som var peronist, der skulle det være en tredjedel af hver. Og kvinderne skulle også være en tredjedel.
0: Så kvinderne skulle være en tredjedel af parlamenten, og arbejderne en tredjedel, og så...
1: Og så det politiske, eller rammepolitik er den politiske gren, kalder man det her. Sådan. Og så kvinderne havde meget at sige. Altså, blandt andet altså, min mor, hun følte, da hun var i Danmark, sådan, jeg tror hun holdt ud nogle måneder, sådan, så sagde hun nej, hun ville tilbage til Argentina, fordi hun følte ikke, at på det tidspunkt, at en kvinde havde rigtig mange muligheder i Danmark. Nu snakker vi 58 eller lige før. Sådan der. Hun følte, at Argentina var meget mere kvindevenlig på den måde.
0: Man er jævnstøvere.
1: Ja, ja, og vi havde haft Eva Perón, som var drivkraften for kvinderne. Ja. Sådan det. Hun var en meget speciel og stærk kvinde. Døde som 33 år gammel, men alligevel noget at lave helt utrolig mange ting for kvinder, sådan blandt andet at kvinderne kunne stemme og fik en virkelig politisk kraft i Argentina. Så på den måde er Argentina anderledes end mange andre lande i Latinamerika. Men Argentina er også et land, som hvor der er kommet mange flygtninge, migranter, altså specielt fra Europa. Altså, det startede med italienere, spanioler selvfølgelig, og så italienere, men så kom det alle steder fra i Europa. I slutningen af 1800-tallet og så begyndelsen af 1900.
0: Kolonimagten er i Europa og kommet til Sydamerika.
1: Det var den anden. Men det her det var flygtninge fra de forskellige krige, der var i Europa og forfølgelse. Altså, blandt andet var det nok så mange jøder, der kom, men det var også tyskere, og det var italienere på grund af Mussolini og Franco på grund af spanier på grund af Franco, tyskere på grund af Hitler, og så på den måde så blev Argentina lavet, men på bekostning af det oprindelige folk i Argentina, så det allerede i slutningen af 1800-tallet der er den kampagne som har formålet at udrydde indianerne i Buenos Aires området eller i Pampas områderne, sådan alle de sletter, hvor det var altså jorden er meget rig. Altså, Argentina har været kaldt the breadbasket of the world, sådan jeg ved ikke hvordan man kan sige det. se på.
0: Heimsens brækasse.
1: Ja, ja, sådan, det er dem, der lavede, sådan, ja. Faktisk var det dem, der lavede masser af det mad. Og det er det stadigvæk, sådan, det mælk, vi spiser, vi drikker her, det kommer fra soja, som sandsynligvis kommer fra Argentina.
0: Og argentinsk bøffer, det kender man.
1: Ja, det har man kendt, men desværre har soja ødelagt den. Ja, soja har bredt sig ud over hele Argentina. Det har været okay. Det, som jeg har arbejdet med det sidste tid, altså, i hvert fald politisk. Det var pludselig, så man begyndte at snakke om soja. Altså, og jeg forstod ikke, hvorfor, fordi Argentina havde en meget forskellige slags afgrøder. Specielt majs og korn var det, som var specialiteten. Og så kød. Sådan, og man havde meget fornuftig landbrug. Også, men så pludselig i 80'erne, der begynder man så at dyrke en soja, som er genetisk modificeret til at være resistent mod en pesticid, der hedder glyfosat. Og det gør så, fordi ja, markedet begyndte så at bestemme, at det var det, som de ville have, så begyndte Argentina at producere mere og mere soja. Så det blev helt det har så haft en stor negativ påvirkning på.
0: Et her endnu i det er. Altså,
1: det er det, ja, ja, og det bliver kun værre. Altså, det, ja.
0: Monsanto, som er her.
1: Monsanto er blevet købt af Bayer, så det er Bayer. Altså, det, så, og, i dag er det mange sager, altså, i måde hvad glyfosat gør, men det, man har gået og reklameret for, at glyfosat var fuldstændig...
0: Men vi vil ikke akkurat eisne, hvor er det godt kommet til dig nu, det er en lykke om færre sinds atter, du er to for ny til Danmark at læse.
1: Ja.
0: Alt andet, du er i højtelen, du har været at du kom i samband med nok
1: ja, politiske flygtninger, ja. Det var på den måde, jeg kom så ind i mere det politiske ja, bevidsthed, kan man sige. Sådan, før der var jeg så meget anderledes, end det jeg blev. Da jeg kendte nogle mennesker, som var politiske flygtninge, og jeg begyndte at være i kontakt med dem. Jeg begyndte så at være tolk for dem, og sådan, da de skulle
0: i Danmark.
1: I Danmark, ja. Det er på den måde, jeg kom ind i forståelse af den anden Argentina, som jeg ikke havde set, fordi jeg var opvokset i den her meget beskyttet og meget godt liv, som ja, vi havde kontakt med andre mennesker, sådan. Vi havde tjenestefolk og sådan noget. Så
0: det går rygt og velfærd og ikke nok samband.
1: Ja, altså, det var et helt andet liv end mange andre, eller de fleste havde. Sådan. Så da jeg kom i kontakt, sådan, da jeg begyndte at snakke med dem og forstå verden der, så bestemte jeg mig for, at jeg ville tage til Argentina. De ville, altså, nogle af dem skulle tilbage til Argentina, altså, men de skulle så underdække og sådan, uden med skifte navn og sådan noget. Og fordi jeg havde et rent fortid, så kunne jeg godt bruges til det. Eller jeg ville bruges til det, fordi det ikke, at de ville helst ikke, at jeg skulle gøre det.
0: Du er en god kandidat, og jeg hjælper dig, man tror.
1: Ja, sådan, og jeg kan godt lide at være i Argentina. Jeg har altid kunnet lide, jeg har mange venner, jeg har hele min fortid der, altså min barndom er der. Så jeg kom til Argentina, og så lejede jeg i lejligheder og sådan noget, så de kunne komme til Argentina.
0: Så kom jeg her folkene til Argentina, ja. Og bo hjemme og tjort her?
1: Ja, det var i hvert fald specielt to af dem, som boede hos mig. Den ene lever stadig den dag i dag. Han var, ja, vi er stadig gode venner, og hans familie er lige blevet min familie. Så når jeg tager til Argentina, så bruger jeg en god sådan, halvdelen af tiden hos dem. Ja.
0: Men alltså det som tej så struttes du mot det, det var alltså tej som hej fram.
1: Det var diktaturen, alltså ja, det ja.
0: Ja, som fram till ja. Kuppe mot Perón.
1: Ja, ja, mot Perón. Ja, den gång var det Perón. Alltså Perón han døde i 74, men så var det hans kone. Och ja, og det var en forfærdelig regering hans den som hans kone og nogen andre, Lopez Rega hed han, som havde på det tidspunkt. Det var den yderste højrefløj af peronismen, som tog magten efter Perón døde, så han var en gammel mand, så det altså jeg tror ikke han kunne styre det hele som han gjorde før. Og så ender det med at de begynder så at forfølge venstrefløjen, sådan er peronismen, sådan dem som led mest i Argentina, det har været peronisterne, venstrefløjen og så arbejderne, almindelige arbejdere, som man kan ikke kalde venstre eller højre, sådan det var almindelige mennesker, som var peronister, og det er dem som blev som er en del af de her 30.000, som er forsvundet. Og
0: ja, altså der var vanligt, at folk bare blev kidnappet, og så kom
1: de kom om natten, og slog døren ned, og så tog de folk der altså fra husene, og så det endte med, at mange af dem døde, fordi i det, man kalder flyvninger over La Plata-floden, altså, de blev heldigvis kan man sige, hvad hedder det? Ja, de fik noget sådan, så de sov, og så blev de kastet fra flyvemaskinerne ind i La Plata-floden, altså floden, og så dukkede de op efterhånden her og der. Og de er bare forsvundet.
0: Det var om Tamonte, da du valgte at færre til Argentina.
1: Ja, det var det. Ja, det var faktisk det, som gjorde mig så vred, altså når det her ting skete i Argentina. Og det gjorde mig vred, at jeg ikke havde set det før. Sådan det, jeg sammenlignede det med, hvordan det var med tyskerne. Og sådan, altså, måske vidste man lidt af et eller andet skete, men man nægtede at tro på det. Altså, og det var det samme i Argentina, sådan, hvor folk... Det kom som et chok for mange andre. Sådan, jeg opdagede det så heldigvis før, end mange andre gjorde. Og det gjorde så, at jeg ville til Argentina. Så begyndte jeg at arbejde med menneskerettigheder der. Dengang var det på grund af... Ja, de mennesker, som har lidt, som havde lidt under diktaturerne. Senere har jeg fortsat med at arbejde med menneskerettigheder, men i forbindelse mere med oprindelige folk og så bønder, altså folk ud fra landet, som er blevet tvangsflyttet fra landet til byerne, for eksempel, fordi soja havde nemlig overtaget landet, så det er en anden form for kolonialisme. Altså, det...
0: Så man kan godt sige, at det faktisk havde arbejdet ved manderetten, havde den der, som du stadig arbejder ved der?
1: På en måde, altså i dag, altså, jeg arbejder stadig ikke så meget, som jeg gjorde som ung, men jeg har stadig kontakter i Danmark med en gruppe specielt, som arbejder med zapatistas i Mexico. Og det er ikke kun zapatistas, det er i hvert fald CNI, det er den nationale komité for oprindelige folk, så det er en association, som samler oprindelige folk fra hele Mexico. Men det startede lidt med zapatistas oprøret i 94, altså jeg har lige problemer med datoer, sådan der.
0: Ja. Men Lilian, tog du for her til Argentina som unge og lege en uibu og hege hese?
1: Ja.
0: Altså folk som struttes for mannen og rettende, bigfante tjater og sånne. Hva annet gjør du, og hvordan utviklet det her så at du måtte flytja?
1: Ja, det var altså, det jeg gjorde, det var altså... Blandt andet, jeg arbejdede som, for eksempel, jeg hentede dokumenter fra Brasilien specielt, hvor mange af dem, som var flygtet, stadigvæk var. Og det var for eksempel breve, som familierne til fangerne i fængsel, altså dem, som var i fængslet, de kunne tager med, altså med beskeder sådan udefra, sådan om ting. Jeg sådan ligesom, jeg ved ikke, hvad man kan kalde, men en kurier eller sådan. Og så jeg arbejdede med de folk, som havde familie i fængslerne, og så de kunne komme sådan kommunikere med udlandet.
0: Ja,
1: ja. Sådan, så det gav dem lidt mod og sådan. Ja, efterhånden så på et eller andet tidspunkt så begynder så efterretningstjenesten i Argentina for altså, jeg ved ikke, det, på en eller anden måde så bliver de mistænksomme. Jeg går ud fra, at det var et brev, som var kommet hjem til min mor, som de havde åbnet og så lukket igen og så sendt det videre. Og det, fordi jeg bliver så afhørt på et tidspunkt om det her, og det, og så kunne jeg se, altså, at alt det her var, alle de der ting, som de tænkte, det var bygget på det her brev. Altså, de sagde, at folk i Nicaragua var blevet taget, og de havde snakket om, at det var, hvad jeg gjorde og sådan noget. Men jeg vidste godt, at de ikke var blevet taget, for jeg havde lige snakket med dem altså, i telefon dagen før, så det, jeg kunne sige, at det var løgn. Men så
0: var det mistænksom om tysk.
1: Ja, altså, ja. Fordi de troede, at dem, som var hjemme hos mig, de var ikke kommet endnu. Altså, de vidste godt, de ville komme, fordi det stod desværre i det dumme brev der. Men de havde ikke fået at vide, at de var hos mig. Altså, at det, så det første, jeg gjorde, da jeg kom der var det simpelthen at gå rundt i byen, altså i Buenos Aires, og finde en telefon, fordi jeg regnede med, at de ville være efter mig, altså med på en eller anden måde. Så jeg kørte rundt og rundt, som jeg havde fået at vide, man skulle gøre. Så ringede jeg fra en telefon, og så bad jeg dem at gå. Den ene, som sagt, overlevede, den anden døde, så jeg blev slået ihjel et år efter. Desværre, man tænker altid, hvordan ville verden have været, hvis han ikke var blevet slået ihjel, fordi han var virkelig et meget specielt menneske, som havde også politisk meget at sige.
0: Ja. Så. Men du gjorde det så af 18 år, at du var blevet afhørt af flækner og tændelsen, og du
1: fandt,
0: så gjorde du af færre ur Argentina.
1: Ja, jeg blev nødt til at tage, så tog jeg til første stop var det Uruguay, altså Montevideo, og der på vej dertil, der hører jeg, at mit navn bliver kaldt der, og så troede jeg simpelthen, at jeg ville inde der i La Plata-floden, som så mange andre, bare ikke fra en flyvemaskine, men fra et skib. Og der siger de så til mig, at jeg fik fornemmelse af, det var, at de ville vide, om jeg var med der. Sådan. Og det var simpelthen, fordi ikke så længe før, der var en sag i Argentina om en svensk pige, Dagmar Hagelin, svensk-argentinsk, så hun var blevet taget, hun var blevet slået ihjel, og det blev rigtig meget ballade med Sverige, som på det tidspunkt, der var Sverige måske lidt anderledes, og så Danmark også meget anderledes end i dag, så de var mere, menneskerettigheder var vigtige for dem dengang, det er det ikke så meget mere i dag. Men det endte med, at det blev så meget ballade, så jeg tror, at de ville helst ikke få ballade med mig.
0: Du som holder Skandinavien, så kan
1: jeg nemlig.
0: Slags du er to i.
1: Og takket være, at hende, den her pige, havde haft den her, eller man havde haft den her oplevelse med den her pige, Dagmar. Ja. Så jeg tror, altså, det er de ting, jeg tror. Altså, jeg ved ikke, jeg vil aldrig kunne bevise det. Og det er sådan noget. Så kommer jeg til Uruguay, og så derfra tager jeg til Danmark, og så til Nicaragua, fordi faktisk familien til ham, jeg gemte i mit hus, de var i Nicaragua, så var jeg hos dem, og
2: et stykke tid, og så tog jeg til Brasilien, og så ventede jeg i Brasilien til, jeg fik at vide, at jeg kunne komme til Argentina. Det så ud til, at det ikke var problemer, så kom jeg til Argentina med mit eget navn og det hele, så det, jeg kom ikke ulovligt. Men jeg gemte mig sådan lidt med mørke briller, fordi jeg var paranoid, må jeg sige. Og faktisk så skulle jeg også være det, fordi jeg fik at vide, at en veninde og hendes bror havde set mig i en demonstration. Men jeg gik til demonstrationer, og jeg gjorde alt sådan, det kunne jeg ikke lade være med. Og han havde set mig i en demonstration, sådan det, og jeg troede, han var, jeg ved ikke hvorfor, jeg var mistænksom over for ham, men bagefter opdagede jeg, at han var en del af sådan, at dem, som var med menneskerettigheder. Så.
0: Men Lilian, nu er Louis St. Irvers, nu bor du i Sumpa.
2: Ja.
0: Du gjør du i nok for år.
2: Ja.
0: Hvordan
2: jeg kom,
0: altså,
2: jeg har en kæreste i Sumba, altså, en jeg kendte også dengang jeg var ung, altså, bare kendte ham altså, som mange andre. Dengang jeg var ung, 15-16 år, der boede jeg i det hus, som havde været min bedstefars, sådan som... men på det tidspunkt så var det en dansk kvinde, som var ejer af huset. Hun havde været min fars første kone i mange år, til han så kendte min mor. Og så gik han fra hende, og på den eller anden måde så tror jeg, at det er derfor hun fik det her hus som en slags erstatning. Og det endte, og det er derfor jeg taler dansk, så jeg lærte det der hjemme hos hende. Mm. Så ja, nu er jeg kommet.
0: Hvordan år har du så boet i Sumpa nu? Altså?
2: Nu har jeg 18 år.
0: Ja.
2: Ja, 18 år må det være, ja. 2008, men så boede jeg også et år der i Sumba som unge og sådan, og så tog jeg til Torsen og tog HF også dengang. Sådan det. Så, og der boede jeg så de to år der, før jeg så begyndte alt det andet.
0: Så. Ja, men du er en, altså man kan sige, at du er en af sindere aktiv som aktivist.
2: Så. Ja, altså ikke så meget mere, som jeg har været. Også ja. Fordi nu er jeg så langt væk, og jeg arbejder her. Og ja. Det. Men jeg prøver i hvert fald at følge med, og så snart jeg kan tage en tur der til...
0: Hvordan er støvaren i Argentina i dag? Hvordan er vi Tøst Jørgen, som sitter nu?
2: Han er... For at sige det pænt, som Viggo Mortensen sagde, som er også en halv eller en tredjedel argentiner, sådan han siger, han er en klon, og han, ja, en klon er for lidt, han er forfærdeligt menneske, og sådan han hedder Milei, og ja, det er en af de her mærkelige mennesker, som bliver stemt for lige i øjeblikket rundt omkring i verden. Sådan meget specielle outsiders, som har seriøse psykiske problemer, og alligevel bliver valgt af folket. Fordi måske de er også meget trætte af den... Ja, den traditionelle form for politik.
0: Her bliver vi at være overrådet og...
2: Ja, det, og jeg tror, det kommer til at blive snart. Altså, det er ikke på samme måde. Altså, det er stadig demokrati. Altså, det kan man ikke nægte. Men det bliver meget... Altså, for eksempel hver onsdag, der demonstrerer pensionisterne, fordi deres pensioner er gået helt ned, og så de kan næsten ikke leve af det, de får. Og så bliver de undertrykt, og det bliver undertrykt virkelig hårdt. Og nogle andre, som også bliver undertrykt, det er udviklingshemmede, for eksempel, altså, når de demonstrerer. Altså, det, ondskaben er blevet så utrolig, altså, lidt som for eksempel man ser i USA, og mange andre steder. Og Peru er også blevet en højorienteret regering. Som
0: så nu heimerne bliver minde ved interneten, så, så ser man det.
2: Ja, men
0: hvordan nok, hvis man er sådan aktivistisk anlagt, hvordan nok det er, man kan arbejde for at lade mod med alle.
2: Ja.
0: Ja. Lilian Johansson, jeg vil sige tak for at du kunne komme og fortælle jer om Tøyna Søvig om
2: tak
0: for at du var og du endte ved Sorøtene. Tak for det.
2: Tak for det, så hej.
0: Ja, og åkken her var et innslag at sæt og færre nå til en tilflytere som heter Nils Martin og som er musikkskolelærer.
3: Ja, og velkommen til disse reportasjene som i dag verer i musikkskolen her i dagsens tema snurrer seg om tilflytere i Sorøtene, og åker her var her musikkskolelæreren i Sorøtene. Han er en av musikkskolelæreren, han er tilflytere, han er bo her, og ja, det kan han selv slippe svære på. Og kan du fortelle meg hvordan du eiter og, og alt det som vi gjør?
4: Ja.
3: Ja, selvfølgelig kan jeg det gjøre til. Jeg eiter Nils Martin. Jeg er musikkskoler her på Sorøy, og jeg har bo på Færøyene i 44 år. Jo. Det har skjedd, ja. Og hva er det du her? Og det som jeg har gjort her er simpelt. Jeg har framlagt heimsklasse musikar i lange linjer.
5: Okay.
3: Det må man si.
5: Så musikkskolelærere, og hvordan spørte det til at du kom til førre?
3: Det var simpelt, tenntøy, at jeg har selv alltid haft en interesse i føreska kulturarv, og jeg må si akkurat mer, jeg hører føreska musikk i utvarpen, og at det forfærdelig skrepet, altså. Det forfærdelig helvets, Lars, som kommer, det akkurat som, det akkurat som å høre sputja i ørene. Så jeg følte det fakta som min løs misjoner, flikk var hjem med første flåfer, og løs som bosetter meg her, og færre til det aller ringeste plasset på førjer vi må sitte, som så og kjenn. Så okay. Nå er jeg her, og jeg røyner simpelt enn å forbedre musikkmiljøet.
5: Ok, og to her sammen under nærmegånd.
3: Ja, det må man si.
5: To har lovet deg takket et stått lær for jorden, og jo live og jo drakk.
3: Ja, så lovet det gjør vi til. Det er purest av orden, er vi ikke. Og vi har fire rækker, og du må lykke passe på, eller vi omskylder vi, at det kanskje ikke er helt, det er nok så nødt til nærmengere. Onke er 4 år, onke er veldig her, 4 år, 3 år. Så det kan vi ha det lydet som det slopp i hist og pist, men lykke mye minnes til at det er nærmengere. Takk instrumentene, og jeg så synsja.
5: Jeg har også kan spørre, hva er det mal synsja til grå?
3: Nei, vi synsja bare på færeskån. Sjølvandet. Okay.
5: Ja.
3: Det gjør vi.
5: Forrett.
3: Men lukk, jeg lukker synsja av respekt må man ha, va?
5: Ja, nettopp. Fyndelig.
3: Tusen takk, hør. Og Bartal, hvis du bare teker henne rytmene som vi planlegger, og ikke vi er nervøs, så bare, hvis du bare begynner å spekle, kom. Og Yes, så det fynd, Bartal, hør. Fynd. Jeg strammer lukket som du opp her. Fynd kjurer, er du klar over bassen? Hvis vi der, og så teller vi. 1, 2, 3, og så! Ja, ok. Har du noen lunder, kjurer? Har du fynd nok? Og så da, Sara,

0: Ja, ja, wow. Dafür nur sagen wir mal fertig. Bartal? Bartal, sagen wir noch fertig, oder?
1: Marco, du schocker, du bist von meiner!
2: Wow.
0: Ja, auch schäger. Onk tue ja le mesch zu le, selle her wie Böttner, Jere. Aber onk tue man bürt brug hat an gamle Kolonialmakten, som wir haben auf der Föhringer Stadtwerk, also.
2: Oh ja.
0: Die ist ja bera. Onk tue jeder wie Busk täte, also.
2: Ja, aber ich muss sagen, at hätte klar, nehmen ganz, also, Oluf Schäler wel.
0: Ja, ja.
2: Ja,
0: ja, ja,
2: Mörsliga flott.
0: Ta lärarna går över allting går.
2: Jag vill säga sangrun kunde vara... Ja, logga mig inte. Och se hatt av att här. Och tack för hennes marsten.
0: Jo, tack. Jag har ischt sangrun själv.
2: Och bäst i ett när vi har sån här... Så först i nämen kanske att det här ska jag nog klara sig. Tack om vi är.
0: Ja, ja. Så lunch med hangar vi så...
2: Ja, jag har också för en stökast intervju och tacka för det. Och att det till studiet, just väl.
3: Ja, og vi er velkommen til enden av hese Radio Salt-sendingene, og for å takke gjestene, at de ville være vi i kveld, de var Søren Brun og Liss Mortensen, Nils Olaf Eivindsson og Lilian Johansen.
4: Og for å takke dem som har fire røyka og kjøpte fire i kveld, tøktene her var Alvin Elleby, Heini Holm Johansen og Essor Ekomstad for det. Og i Café Salt var Estrid Kristensen, og verste var Annika Bolton Mortensen og Gunther Johansen. Og jeg takker eisen til dem som kom jeg godt til Mettnerhusen og Salt, og dem som lortet i Vikring Lante. En helsen skal eisen fære til Jago Magnussen, som ikke kan være vi i kveld, til Hans Solaser i Gran Canaria. Og vi råkner vi at han vil vi neste fyr. Radio Salt vil enda sendt i Kringvarpen i morgen klokken 1.
3: Og vil eisen takke tonleggeren og listamannen Janus Husagare, at han kom og spalte så fakran tonlegg for Jago i Salt i kveld.

gris sum hvarf í gravum degi enda sum gomul bók sum saunar ósagt or hatta vær sú tær